خیلی گوشی هنی یه نه ما بب دستون کن سیمی دی رادی هستی سه وادی هستی بگوه که من فی سمی انکفل یانگو بونش را حتی سی می دی ادی گوج دوی و هیم فا بجوی هستی Yanko po enshira mo nyamin krop Ye juma son amo ye En ye yanko ni yanko po radis sam mamo Ye money sam mamo Ni ye money sam mamo na mi mye lais mao